sao mena bokotiru yanu kana tumne gudutar bambe gudutur mehwe cholhande wambugana sifu balimbat ban ya rasgo da gachabuyo.